Pese kakra bi a wo bia, se ye nsuo, se ye nkade, se ye mpa, se ye mattress, se ye shiwu, se ye samana, se ye die, kan ye ho, fabra, tinye na mo ano, na ye fanko dum wo mo isho to ye ya e di wo mnyano, na ye yama wo mo no, na ye yame nyame, ye to bie nswa, se ni ye tie bia.